ာဒောဘဂဏိအရိယသာတိယသာဒောနာမိတ္တံဣန္ဒြိဘာသာသုဒ္ဓနိတိတံအာသာဓုဘဂဏိအရိယသာတိယသာဓုနာမိတ္တံ